0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Ahakoa iti kete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: We're your tribal connection.
5: Radio Tautoko FM.

0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: アファカタキ
3: コイネルリクエテワヒネナナイトゥ
4: ko tēnei whakatau ki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā
3: ko hine ruhi koe te wahine nānai tū te atahapara
0: kia kaha te kōrero
1: Tautoko FM

0: ほんまいなあ、丁寧こう、はい、ともつぶったもん。
1: ああ、
0: はい、ともつぶったもん。
1: つぶったもら、たいやんの、はい、ともつぶったもん。
0: つぶったもん。
1: つぶったもん。
0: つぶったもら、たい、はい、ともつぶったもん。
1: つぶったもら、うー、はい、ともつぶったもん。
0: つぶったもん。
1: つぶったもら、うー、はい、ともつぶったもん。
0: つぶったもら、たい、はい、ともつぶったもん。
1: つぶったもん。
0: つぶったもん。
1: つぶったもん。
0: つぶったもら。
1: ヘビトイトイ。
0: ヘビトイトイら。ヘビトイトイ。
1: ヘビトイトイ。
0: ヘビトイトイ。
1: ヘビトイトイら。ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイ、
1: ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイ、
1: ヘビトイトイラー、ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイラー。
2: Ka weware ware me me ka hia hia koe ki te whai mai, ki te whakauru mai, ki roto i tēnei kaupapa ako i tō tātou rangatira. Wai atu ki te whare wānana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Ka waho ke ware ware kai ko nā no nā rīpene me te puka puka te pihinga hei whāinga ke māu. A tērā wiki ko te whakapuare tanga o te kai a te rangatira.
3: Hei! Te hui hui o tāu!
4: Kia tigara juai, kai tērā ruraru o mahi iau.
3: Tērā hui te tiro te wāhi nei, whātino parubaru ke nei, kai agea rai.
4: He ua wara nōna ki te tūhonoa tu ki te whānau o tā mai ngā wā katoa.
3: Ah, hoki ki atu ki harima ki te āwhine te wharekai nei, ia hāna koe.
4: Engari, e hara ki e kuau te mea kai te koe te mōn.
3: Nā me kore roke e pēa koe tōku tamāhi. Kia ora. Ai we, te pāpai hoki. Ka rau e tō mahi.
5: Māre atu.
3: I mohi o koe i maua raiha i ngā pirihimana?
5: Hei aha mā.
3: Kāre no iho. Kua maua nō koe i ngā pirihimana?
5: Mēnā koe ka mohi o kāha.
3: Kau e pēnā. I rungo ai kai te nuku koe ki tō kāinga, ki tō whānau.
5: Hei aha mā ki taku whānau. He maumau tāi manoi ho.
3: Menoho koe. Māku e pātai anō kia tahi.
5: Te te pai e venui aku ho.
3: No te Tiriti, ne?
5: E he, no te Sheraton.
6: He paku waina, hei whakareka i te miti.
7: E hoa, kai te pēhena a mātaitai.
6: Ai, kare, ware ware iau.
7: I ware ware iau koe, pē ai koe ware ware ai.
6: Kia tau, kaua e pōnāna. He māmā noi hoki te tinu.
7: Ae, pe paika rā te miti pōkana.
6: Kai pōaka, he miti burgundy tēnei. Māmā mō ngā tangata pēnā i a koe nā.
3: Waihua mangu, koia ke te mōhio hehahana mahi.
6: Arā te kōrero. He rite te tunu kai ki te ai. Kaua e pāwhai. Purari rango.